0: Jesus. Oh, Yehovah.
1: Okay, FM. Okay,
0: 101.7.
2: Asida nyumkwa
0: na metu. Aye nyumkwa na metu. Sonya mi ama mi uwa masama. Asido, asido. Sonya mi ama mi uwa masama. Asida nyumkwa na metu. Misi wakumi ya nusu ye uu. Sonya mi ama mi uwa masemu. Azidanyo. Azidanyo. Azidanyo. Azidanyo. Sonya mi ama mi uwa masemu. Azidanyo kwa na amatu. This is on Yamia, my Yamasa. I see the new brother, Yabatro, Little Mosco, so Yamia, and you have seen a new brother, and I will answer. So Yamia, Mammy, who am I? I see that you will, I'll be right. I'll Sonya mi ama mi uwa masema. Asido, asido. Sonya mi ama mi uwa masabo. Asida nyumbwa na matu. Eni asida sema. Brahma ya famano. Osasido, ira sasido. Ejo nyami adiawaye. Osasido. Ah, ah, la, la, la, la, la, la.
1: Okay, FM. 101.7.
0: Ado, sebedebo, sebri, ando. Yee. I've seen it, and I want.